Katja går men Mernan sviver. Evighetsmaskinen ingen vill hiva. Han är grön och fin och bara min. En tråd.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter, får vi hjem efter, forteste som vi kan.
1: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
2: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke overdrivet ensamme jämfört med andre länder. Framfor alt i nordeuropeiske länder så vi faktisk bland de minst ensamme i verden. Og da pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg idag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

har du ju som fått lite tid till att tänka, du har fått lite tid till att fundera, och du som kanske du har bladdat i fågelbok eller du har slått upp på nätet eller ett annat om den här böksangaren. Men visst med då som ska placera den i en annan plats, så har du kanske hört om lövsanger. Och lövsangaren och böksangaren, de är nog så lika stora. Alltså de är på störrelse som en blåmejs. Och det är väl andra att säga att sån 11-12 centimeter eller något i det bälet där. Vi hänger också inte sånt på millimeteren. Och så är han, ja, vad ska vi säga? Han är ju i grunden inte så fargerik, den här böksangaren. Men du kan säga det på sån att just med hagepartiet, det har ganska mycket gult i sig. Och just som ja, när du kommer ner av hagar i grann ner på strupen och något sånt, men när du kommer ner av magen så blir han kvit. Och just som på toppen av hovet, då vill jag kanske säga han är lite mer sån grönskär i sig, just som låget. Sån grönbrun på en måte. Och det ber hela ryggen och ut på vängarna och allt präga. Så han är inte så väldigt mycket sån fargepakt övan. Kanske det kan vara ett inslag av lite svart i vängen nu. Det kan jag inte helt minnas sån i farten, men det plejer mycket att vara det, för att säga det på den måten. Men i alla fall så vet jag att det är ett ganska spist näbb. Så på toppen av hovet så är han sån, ja, en lite sån grönskär i det, sån gråbrune där. Och så är det bitte grann över nacken, men eller så dräger han i grunden över i sån träden bruna ett eller annat slag, men vi lägger han på där lite sån. Och så kommer bröstpartiet, speciellt strupen, den är ganska mycket gult i sig, och så blir han då kvitna på magen. Men har du då en kikart, så att du eller du har funnan i den här kikarten alltihop, så vill du se att han är lite bitte grann som en sträg över ögat. Den är ju lite sån gul i sig, så han är lite sån gulprägad i sig. Men det är ju sangen, det är ju sangen jag vill att du ska lära. Vad som jag sa, det är inte så titt du får sett de här fåglarna runt förbi, men har du hört

har du ju som fått lite tid att tänka, du har fått lite tid att fundera. Du som kanske du har bladdat i fågelbok eller du har slått upp på nätet eller ett annat om den här böksangaren. Men hvis vi då liksom ska placera den i en annan plats, så har du kanske hört om lövsanger. Och lövsangaren och böksangaren, de är nog så lika stora. Alltså de är på størrelse som en blåmeis. Och det är väl andra ord att säga att sån 11-12 centimeter eller något i det bälet där. Vi hänger också inte sånt på millimeteren. Och så är han, ja, vad ska vi säga? Han är ju i grunden inte så fargerik, den här böksangaren. Men du kan säga det på sånt att just med hagepartiet, det har ganska mycket gult i sig. Och just som ja, när du kommer ner av hagar lite grann ner på strupen och något sånt, men när du kommer ner av magen så blir han kvit. Och just som på toppen av hovet, då vill jag kanske säga han är lite mer sån grönskär i sig, just som löe, sån grönbrun på en måte. Och det ber hela ryggen och ut på vängarna och allt präga. Så det är inte så väldigt mycket sån fargeprakt över han. Kanske det kan vara ett inslag av lite svart i vängen nu. Det kan jag inte helt minnas sån i farten, men det plejer mycket att vara det, för att säga det på den måten. Men i alla fall så vet jag att det är ett ganska spist näbb. Så på toppen av hovet så är han sån, ja, en lite sån grönskär i det sån gråbruna där. Och så är det bitte grann över nacken, men eller så drar han i grunden över i sån dreden bruna ett annat slag, men vi lägger han på där lite sån. Och så kommer bröstpartiet, speciellt strupen, den är ganska mycket gult i sig. Och så blir han då kvitna på magen. Men har du då en kikart, så att du eller du har funnan i den här kikarten allihop, så vill du se att han är lite bitte grann som en streg över ögat. Den är ju lite sån gul i sig, så han är lite sån gulprägad i sig. Men det är ju sangen, det är ju sangen jag vill att du ska lära. Vad som jag sa, det är inte så titt du får sett de här fåglarna rundt förbi, men har du hört?

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen «The Heart of a Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann. Så her kommer «The Heart of a Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann.

0: i år, før vi flytta tilbake igjen til Froland, der jeg begynte på ungdomsskolen i 8. klasse.
1: I deres familie så har Jesus stått i sentrum, har du sagt det med. Kan du forklare lytteren hva du mener med det?
0: Ja, jeg har vært oppvokst i en veldig god familie som alltid har hatt Jesus i sentrum. Mamma og pappa har alltid lært oss å kjenne Jesus fra vi var veldig små. Og i Bergen så gikk jeg også på kristen barneskole fra 1. til 7. klasse. Så jeg har lært å kjenne Jesus fra jeg var veldig liten og fått et personlig forhold til han. Og det er jeg utrolig takknemlig for. Det har lagt et utrolig godt grunnlag for resten av livet. Og jeg har virkelig fått oppleve hvordan den barnetroen jeg vokste opp med er noe sant. Og hvordan Gud er med i alle situasjoner vi går gjennom i livet.
1: Har din familie vært kristen i flere generasjoner?
0: Ja, det har den. For det er mormor og morfar og farmor og farfar og mamma og pappa, så ja, jeg har vært veldig heldig med det.
1: Når du kom på til 10. klass, slutten der, så ble du syk, Tabita. Kan du fortelle lytteren hva som skjedde?
0: Ja, jeg begynte jo på Froland ungdomsskole i 8. klasse, og i 10. klasse så fikk jeg ME og ble veldig dårlig, og jeg hadde det, som du sa, i 5 år, og levde aldri et normalt liv på de 5 årene, men jeg klarte faktisk å gjennomføre 3 år på videregående midt i den sykdommen. Og når vi ser tilbake på det i dag, så er det bare et stort mirakel at jeg har klart å gjennomføre det. Og jeg fikk mye tilrettelegging på skolen og mye hjelp hjemmefra som gjorde at jeg kom igjennom det. Men de to siste årene, eller de to årene etter videregående, var de verste helsemessig, og spesielt det nummer to. Da var jeg så dårlig at jeg stort sett var sengeliggende inne på et mørkt rom med sov i ro og sovemaske, fordi jeg ikke klarte å høre lyder eller se lys. Og av og til måtte også mamma mate meg, fordi jeg ikke hadde nok krefter til å ta maten fra tallerkenen og opp i munnen selv. Så jeg pleier å si at det siste året var det verste helsemessig, men allikevel så var det det beste året med Gud, og jeg fikk oppleve hans godhet og trofasthet på en helt spesiell måte.
1: Det er jo veldig sterkt det du forteller her, Tabita, for tenke seg å ligge sånn som ei ung jente, altså. Men hvordan var det å gå på skolen da, når du var så utmattet? Du sier 3 år på videregående med sykdommen.
0: Ja, det var jo ikke som å gå på skolen når man er frisk. Jeg gikk på skolen de dagene jeg klarte det, og det var ikke alle dager. Og når jeg kom hjem, så var det å spise, øve til prøver og sove. Det var livet mitt, og mamma hjalp meg og skrev mange oppgaver, og ja, jeg fikk veldig mye tilrettelegging og hjelp. Og så var det liksom at man kanskje klarte å ta seg sammen for å gjøre noe en dag, og så måtte man ligge og hvile masse utenom det, så det var jo et veldig begrenset liv. Det var bare skolelivet gikk ut på akkurat da.
1: Men midt oppi dette her så trodde du på en god Gud.
0: Ja.
1: Hvordan henger det sammen?
0: Nei, jeg fikk, som jeg sa, erfare Guds trofasthet og godhet, selv om jeg gikk gjennom alt det her. Jeg tror Gud er utrolig god, og jeg var bare så takknemlig for at jeg fikk ha han med meg gjennom den perioden. Og jeg tenkte på folk som ikke er kristne, som ikke tror på Gud, de må gå gjennom ting alene. Men jeg hadde alltid en som gikk sammen med meg, og jeg trengte ikke å gå gjennom det alene. Så selv om vi opplever vonde ting, så vil ikke det si at det er Gud som forårsaker at de tingene skjer, men han er konstant bare god, og så er han med oss gjennom de tingene, og gjør, snur det til og med til noe godt. Det står i Romerne 8:28 i Bibelen at alt virker til det gode for den som elsker Gud. Og jeg vet at det ikke var Guds beste at jeg skulle gå gjennom alt det her, men når jeg først gjorde det, så var han med meg, og han kunde till och med bruka det till att lära mig ting, och nu att jag kan sitta här idag och ha blivit helbredad, det är ju något han kan nå kan bruka till att förkynna hur stor och god han är och ge hopp in i andra människors situation.
1: Men var det alltid sånt Tabita att du bara stolte på Gud, eller hämtade du och så tvilte?
0: Jag är otroligt heldig som har haft den barndomen som jag har haft, som jag sa. Så jag hade ett väldigt tryggt och gott förhåll till Gud för jag kom in i den perioden när jag var sjuk. Så jag hade det här bildet av Gud som en god och kärlig pappa som alltid jobbar för mitt bästa. Så i den perioden så var det som jag sa, jag skyllte aldrig på Gud, men jag var bara så tacknämlig för att jag hade han med i det här. Så jag var aldrig sur på Gud, men jag var bara så tacknämlig för att han alltid var med mig.
1: Jag tänkte på du genomförde videregående skola, alltså 3 år som syg, och så tänker jag, kan det vara det att du blev ändå sygare då, ett resultat att du pressade dig för hårt på videregående?
0: Ja, jag tror nog jag pressade mig mycket på videregående, absolut, så då blev jag ju väldigt dålig de 2 år efter, så det tror jag har en sammanhang, ja. Att på en måte tog ut allt jag kunde de 3 åren, och så fick det ett ändå större tillbakeslag efter de åren.
1: Och som en ung jente då havnade du på ett mörkt rum med sovemaske och med sov i ro. Kan du huska vad du tänkt om situationen då?
0: Ja, Emma, det är ju väldigt vanskligt att förklara hvis du inte har haft det själv, för det är så många känslor du aldrig har upplevt. Men för att förklara lite så är du väldigt svimmel, du är väldigt utmattad, sliten, det känns som du måste ha mat hela tiden, men när du spiser så hjälper det inte på energin, hela kroppen verkar och du ligger, det var nästan som att jag var död. Hela kroppen min virkade tung och mörk, och att jag var på en måte som var som död, men jag existerade. Jag låg bara i sängen, men klarte inte att göra någonting, och jag trengte ju hjälp till helt vardagsliga ting som folk tar för gitt, som jag sa att mamma måtte mata mig i perioder. Men så fick jag allikevel uppleva, det var som att leva i 2 olika världar. I det människa så såg allt mörkt och hopplöst ut, men på insidan så kändes det som hela mig bara lyste av Guds godhet. Jag har aldrig upplevt hans kärlek så starkt som jag gjorde i den perioden, och han bara hjälpte mig när det var, inte att jag var flink, men jag rättade mitt blick på Gud, och då hjälpte han mig att tänka positivt och se ting från hans perspektiv istället för mitt perspektiv. Och när man ser ting från Guds perspektiv så är ingenting omöjligt. Och han fyllde mig bara med en sån glädje och fred som inte är möjligt i det mänskliga i en sån situation. Och jag syns den sjukdomen är förfärlig, och jag unner absolut ingen att gå igenom den. Men jag fick uppleva att Gud är trofast genom sjukdom och genom alla ting vi möter i livet.
1: Ja, Hilde, vi ska strax få höra lite från dig för det, och så ja, Hilde, vi ska strax få höra lite från dig för det, och så sitta och mata sig tenåringsjent, det kan ju inte ha varit så lätt, men ta bitar först, har du valt en sång?
0: Ja, jag ska singa en sång som heter Goodness of God, och det är en sång som jag följer förklarar mycket av den situationen som jag har gått igenom. Och nu när jag ser tillbaka igen på den tiden där jag var sjuk, så är det på en måte sitter mest igen med, det är Guds godhet och trofasthet genom allt. Och något av den texten i sången är att hela livet så har Gud varit trofast, och han har varit så, så god. Och det har jag verkligen fått erfara genom den perioden. Och att jag alla dagar har varit hållt i hans sina händer från jag vaknade till jag la mig. Och det står också, eller de synger också, att i mina mörkaste perioder så var du närmare än någon andra, och att jag har lärt att känna dig som en pappa och som en vän, och det har jag verkligen fått uppleva bara Guds godhet og hans trofasthet, og at mitt forhold til han har bare vokst seg enda sterkere gjennom den perioden. Så det djevelen på en måte kom mot meg med for å prøve å knekke meg, det har bare Gud snudd til noe godt, og at jeg nå er bare enda mer styrka i mitt forhold til han. Og den siste setningen i refrenget er at med hvert et pust som jeg har mulighet, så vil jeg synge om din godhet mot meg.

minnast det, varför svarar du inte? Grönvallens är näst ut i det klockan blivit 21.04 och då är det 12 skrablad i potten. 85807 är det nummer du brukar för att värma i den kampen.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

eens, daar werd het Muiterstranden. Klokken, 22. Het gelast is aan de studio om den onderstaks kvelden som vanlig her på Skansat. Skriv gjerne til meg, Helge Mellomom, til Roberta, til 2199. Så har jeg 14 skrabbelått I potten til en eller annen som skal vinne de I kveld. Det eneste du trenger for å være med I den kappen, det å bruke VIPS 85807. Lasse Stefans, have you ever been lonely?

älskade dig just då. Klockan den tickar gården, jag ska hålla på till midnatt. Cici Lee, Leona Gullbruna ögon.

kan dela varje lite ögonkast. Klas Löfgren, är det konstigt att man längtar bort någon gång?